0: ཡོམ་ན་མི་ཞེན་དཅིག་ཅིག་ལབ་རོ་ཁོ་རང་གི་མི་ཉམ་མི་དེ་ཅིག་ཆ་དེ་ལབ་རོ་ལབ་ཡན་ལམ་སོང་དེ་ sim jorchi nga su su su su la nga tin du pu du sam che su su sim ko to che che de sim du du chi yang men su sim ba ti chu tu mani che che ge jan ram de le ba tin du wa yang men su su su su la ge jam su su su su la chi lu tin de le tin de che che ngo se ge mi se ge ne ta tin de chi che yo re ko ne ta ta la chi che tong ya ti tin de chi yo re
1: nes le sem jila le se lo ta zo de da ga ra zhe duan la nga nan su su su su mo ki che de zhe duan la ni su da chu chu de che ba cha shi ne le su su su mo ki che en mil ge chi ngi ma zhu che zhe duan la an ne de che ba cha shan da yang ning lu ne gi ne da da ti zhe ji ndu zan ba da ke ran ke ya nang gui ne ka su su su su se ma ne m zhe duan la ta mil pa zu sim ki sim mo ki bi ba cha shan su su nang min ta yang men ji chuo li ya de ji da ji xie guo ya ran zhe yang ji ta xi dan je ne zu di pa ta ju qi guo ya zhe zhe duan la tin zhe nang bi ne yang pian dao le me zhuo sim ge zhe duan la zhe Yes, yes, yes. So, you go pick a jig, some of them could object and don't make it such a jury.
0: So, he did the champu, you get Ropa Tinjala Chala de Yaman, so like up shot in the Yoruba woman, Shatimana Gola, and Shapu Traviata, Jetonia, that in the Mondram, the Yoruba, Tinjala Susi Gapsha, the Kishan, and Susi somebody, Supu Matem,
1: Jesh,
0: some of the Zenda Jilayan Jura,
1: Jesh,
0: some of the Zenda Jilayan Judin, Susunata, the Kili, Kili, Yon Judin, Susi Matem, this charge jury.
1: Yes, 다리생기 주도 있는 엄질하게 무튜네 하나 주 있는 갈로비 주도 야 직선으로 나시고 일
0: 레슬레세 근데 니누네스나 땅아 주다다기 소티라 응 나자디 총 몬슈기 나사딘데 차도와 응 차 유디스만은 럭바딘가 주기 다르마 딘데라 다 루니시 자자레 제제제 랍자라 침비나치 리가라 침비나치 비제제 응 구수기 수수수수 리가라 디스 노시 오즈여로 봐 응 요브 제제 응 수수수수기 노시 디수수 마세 마토 제제 응 나사딘 람 정도와 응 정규디 주 도마딘 가수 남진기 칼라사 당다 졸음디니 응 봉차딘데 잠구레
1: 응
0: 칼라 ngazu namjingi kala chumep seda jense da yang yang la zepi se kumsa da ngazu namjingi tsamtu tindra ina yang jigi yang jitik labu tindra ina jigi kafe tindra yang tsamtu na tongna dan kechik marwa yang shikche tindra tong jeje tindra shikche tang jina yang zubu la madeb chigduwa tindra yin zamiya di kechu shiri samgi cholam yina susu gita shikche shita ta yi jisala pate na shikche shiti tiri su yi nimi kongla nga yobu chigle gu samna ng gonda ge ni ni ya dige chu shir ba ni ni ya dige chi shu che bi na ng gonda gi chan la ng la ta ka par den de je je yen rang bu ma de che nga zu nga zu ne su ya che che shu ni mi kong la su su li ka den de zhong zhong chong ya gi ti zi yang zhong de o zu yo ru ba zhong de o zu yu di nga zu su su su su gi ne su ya ya da li ka li ya gi ti su di e zim chi gu zhu ya bu che gu zhu ya bu che che su su yin ti su kum lang din zhe yu di nam yin su su li jiang qin ya yin da qiu yin da gi din zhe su su gap xiu din zhe jie shang che ru mu chi ya da xia fu cha bi ya da yi nian ya da din zhe che che su su sam lu gu yang bu che che sam la nu xik din zhe xik che ma zhe yip che su su yang ruk ba din zhe yu ru ba su su la din zhe yang pa geja pazi chambu yung yu dindra la pazi la susu gi samnong gi dindra majiwa yu yu di su pa ya bu la susu la pa ya bu lepchi na susu gi samgi na sati kili chi chan ruru wa di chi ya di nga zu gi da da gi zizho di la shik che du
1: nesu lesi amjila da amjila ge teri nga nan zu le cena liya ya jiri tanya nama le to chen na shugun yi lesi la
0: lesi
1: Singanamcho, Cham de Lidu Tirin Kili Tinti, Shusam Taga Shilhin, Tinti Litsengi, Shipshir Chengu Nanke, Pusan Jumdu Lata, Nawan Tanzi Lashi, Linke Nanga to Litsen number, Ning Tabne Tushena Shuin, Linke, Shuden Jago.
2: Don't 기랑 쯩이 드리시네 완유나초 시바랑장 레워지 구지 초레워지지 찍찍찍
3: 대중 롱치 인치리포 대기 롱치네 하다 깨상 미도리 전 워즈비니
4: 대중 롱치 인치리포 대기 롱치네 하다 깨상 미도리 전 워즈비니
3: 깨상 미도
5: 초부청정서 공감사 단다 초부청정서의 생구수배 리천디니 개사미도시 리천 고무수 관리야 자게 초부청정서 청구수교 단예자 남시기 최제 토르침다 듄지 초부청정서야 추창무 동야기 쿰시윤도 합시 다 이내래 추창무 태가 동비이는 양토나마제비 인기 참부티비야 탄 초과나야서기 닌가침부하시 제장 아자게 저와 초부청정서 장문식 뇽잠 동야 탄 계시다 남시 처와 사부체제 창무 동고 캡이 내래 초글 창무 동야기 쿰시 잡체비나 아니 정이기 대탄이야 늘지 속마리 제장 초부청정서 쿰시 대야 능충마지라 심리야 티링은 즈께서미도 기능등의 고주이 티링은 즈께서미도 리체나로리나 응을균신 아미 올르탄 나마지 즈시베 능첸카니 츠디체유 응을이야 초부청정서 아미 올르시베 능첸디 센신나셔
6: 原点把原点拿该原点没那名正经军把没多拿该下张提大名日本哈拉杨北落出给当定地内每日给女国色吧怎么不强躺自为当北绿阿奇尼不及其落阿躺战体起别登于盲目从喜巴能从寻他吗
5: 초부청정처 공감사 단다 초부청정처의 생구수배리 전디니 아미 올시비디시 디링은지 아미 올리리 전나로리는 아자게 초부청정처야 표기 루유진의 토게자 유비의 수준기 그부타 당능시 민의 차지엔 톤도 이비는 지비의 주제 경제타 윤시 카지 트리제유 우리야 표기 진의 루유 토게자 신도 치우에 포장 보다리의 수준기 그부탄 지우에 포섬지 냠지시우이
7: 생계 초부청정처 공감상 난 로마 조미향종이 티링에 생계 점닝라 차배 포장보더라 키남 오주 라쌈 슈깅이 키남 투 훌륭한 세로나 포장보더라 포장보더라니 폐강쟁기 유후 하사 총계도 예배 마비리시 남부친 치도녀와 더비리딩도 착신 현자 잡니 용수캐배 잡니 인후 숨겨 대쟁기 착신리 포장보더라니 지로 출가 숨주소 지로 폐계 숨재간부 폐반래라 군내 갸춘원라 톱재미 숨통등겐하자 예배 마비리시 남부친 치도녀와 더비 포장보더라 디 톱재니 조숨여지 톱재니 每家堂中端上月山内路给人才了每时间发展月白堂七家全了每出去买七步松车上月我三南片应你被德不日四季给配来我在清清度车瓦堂走过我才切实但那度了新度脱鞋经验点把十月破绽波当了你查实透抽出路线多最低忙定往堂看你多堂阿哥人把人前来新把银杯加大三十点了龙屋东茶给人了三用色车间的 进重要两百美元几餐啊天眼内月破绽波的南宁小给破绽高不汤农给破绽马不腻的主月破绽波的南南土人汤成为姑娘汤汤个所哈在忙不月白汤拉哈汤从其所所强恶所登具汤楼具明年过去地不说忙不吃月白提大的村汤南巴扎西日暮透给喝过汤明日大说你孙娘点把西月
8: 他都高瓦汤东瓦斯托都煮汤新奇穷美多所贵有机高瓦日日顿土吃白干片汤东美我给上半年他村南岸随便自行在那都关系于破绽波的南宁半西来了准备培给业主民们给让给老主来店内煮白人汤协同美白祖准庆我不是银行听我才切为所贵有机给培人民们给老主汤简汤春雨
9: Can't
7: chokpo chung chung cho. Gong kham sang, nga ni lorin sunpe zindra chukpe lup chu tenzi ke san yin. Shemla nye lenge la nishu chak jen shi ngodri chikyu yinpe lenge ne si shi yu ba shu.

0: 当然能行给新部头部嘛接不接这东西了这个肩背当然这个我能去的新部头部切也用给的这卡索来的除了满点把这东西了这肩背当然这个我能去的新部头部呢他们就来给控制学员的行为呢是在停顿的这个呢学员的抑郁症是这东西了提到的这嗯我能从英路内地的提到这不是生活是吧了那是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的是的 kiranji ni tsui chunjuri shige genbe da kiranji sema kutokbu dama gib suyeje da kiran tewe gyane nyinglo netinde shpoba chashasnun da tiyang anan tsui dile karsugure da kirangi chebe ni tsui tile tondong anan tsui sugu inna nyogyun cheshi sudu zamba da tiyang susu chungo mayin ba tondong nangmi da chabzan ma gib sugur ba lo tinje shindi zamba da anan tsui di tali na da sempu shiayi keb nang goya tang nang shingi ki si ma debe nang tsui nje tuyamba chashasnun inji minji menghali ya peje ya jeyu ki takje nang je da amjilaliya gandu shu shu ba lo tang nang shingi da su men chue goya sinay mendo ya men jik men chue nang goya rado nga lo
1: tukshue tinja che goyo nang gandu che goyo nang
0: nesli samjila dinres nambe na ya gor samgi re dwam jila lesle selo da chena dir samjila da mutu ne gan shue de ngana tsu ning lu ne gi ji da de kan je shu na ji so ro na shu gu yin la
1: lesle se ning lu ne de ji da de da kurang gi nga tsu bu lu su ru gi na lo la kurang gi no lo la tin ji la yo re ning lu lin der to ja shi wa che che ma chen gu ku ni cha shi de che kurang gi nga tsu jang yem jang da nyam tin ji da me she da ye bu yo re tin na lo la kurang gi u ngam ti inje tsu tsu tawa jina imi patsu da chi ri ri ti ji din je chi te je de ne din je che lu tan ye la ti zu dar che sem sem la ning yu ya xi che yu ya che sem sem la su su su su sem ti zu bu de ma tu che che gu bi gu bi ri in ju ne da din je yo re ge chan ja men ja ma bu la nga si tun da chi la bu yo ro wa ti tan je wa me ju gi din ja ja men ja la sem sem la gu yu ko che su su gi long cha bu xi che che che su su gi mi ma ta bu da din je ma bu chi yo re nga su ne yin gi ne ta tang la ng zu shi che ma de che ding su su shi che gi ne ta de ti du go na che ng gu yi ko che ng nga su cha le din zhe le che na ng cha le de le go sam che pa che bu ro ng qin che che lam song lam song jian zhu ni din zhe che ng nga su yang nong la yang su su li ga da din zhe la dun da mi se ke su su se ma ke din zhe dun da din zhe me bu ro me bi na yang dun me de yang se ma ke che control lang che jian jian ba din zhe la su pa sa bu che su su su su se ba de su su zu bu de ma ta bu che tin zhe de bu che ngang zha lang nian che mi yin da la sam lu pa zi la ju ru tin zhe che ma ta bu che che na zi kurang gi ne ta tin zhe zham zhe yong gi cham cham la nga zi pa ne pa la ge cha chi bu ro su su su su kan zhe kan zhe ma de bu che ki do zi ge cha chi bu ro ka xi gi nga su la di chi ma che bu che zhong dang ma che bu che zhong dang ma che bu che chi ge lup gu mun du wa chi ge ma lo bu che che nga zi gi yang kurang gi na sa di la men chi che la ka li o su du de che che kurang gi ka xi la yang 파게자 마치나 양치게 딘지치야도 카실라 파게자 치 마치브로아 마치브 코롱기 참 마시 참샤 마세는 코롱기 딘 참 마치브 딘자 게자라비아도 딘자 레브치제 카실라 양 디지엔 수수 나라 니츠 칸텔라손 딘자 시게자 치브로아 람송 람송 우영 예체 람송 람송 섬 섭수제제 딘자 제제 딘자도 코롱기 네다 대시 제창다 제제제 미리리 만자 코롱기 지디템 티지딤 저그마로와 만자 앞제제 네다 만자면 저 통기 통신체 네다 식체디 딘자 딘자도
0: 레슬레세 로음질라 담질라게 숨마 차세는 건 수인링로 내게 내다 담소 내래다 니안 담미 만자 손자다 수수 수구 멍시 정마리 타가내시 심베 켈솔레 저거 매자 내가 내다들레 담마다 마고 도순 거르지 바라 다 이내랑은 순능 고인기 가서래다 민원의 식 차샤브는 키시 기라 뜨는 고인의 초에 나리는 참지 비게 지 고유 코야 르발 참지 된다 주주지레 수수수다 측부세 르발 당은 신 지금이다 된래 모통 버지 야야 지발 던도 있는데 나는 솔직 다 엉아 비게지 내가 치고 삼자 남산남산 제주님인데 다 되면 참참다 민니 능소인데 텐도 가버지 지발 다 내는 엄청나게 소년한테 뒤숨 걸어봐라 다 균도 내다 뒤수 규신 거 나는데 내다
1: 지발 다 이제 시시체체를 친제 난 뒤치고 봐 니마 장코 제제라 토마 제제 내다 뒤치 시체체 응 가시라 더 제제 양체 뒤치 시시 머머머 친 토마 장코 제라 토마 제제 내다 뒤치 동구요나 응 클릭리 지나 자코나 두루 침부로와 두루 침베는 장코리라 토마니 심제 그런 게 내다 지메
0: 말말
1: 중요하게 내다 디
0: 말말 내다
1: 디 말말 치 니쿠야 유나 탐보디 니쿠야 디 지도 니심 징아즈라 구겨로와 클릭리 내 그런 게 내다 디 두루 침
0: 두루
1: 침제 지수 지니스라 마쿠브지 카시라 생공라 지게 니마쿠브지 메놈 딘는 라면자 동지 데도가
0: 지시
1: 응 딘자 제진 그런 게 네다디 지도디 딘자리
0: 레슬레스 엠지라 담지라게 두스노잔 만안수다 생겔행게 츠츠리 네리 당아르 차셰네 지샤 단네 츠 인제 참츠다 튠도 가브발라 참참다 니츠 케메네레 지 홉스마 고 나야란제 참참이야 미 카레 르브르 두리아스런제 참제야 오피게 갈레가 치고선 탄탄데 게치지 시게시게레 람사 오양아이 가르시에 유나가 람산 지었으면 이제 동안은 농촌 이제 제야 미 망고지게 이제 어제 당아 이제 또 이제 메조삼 다 엄질하게 숨마 차샤빈다 농수 진제 미 가르소래다 템 가시에 가시에다 둥글이 말라 다 넘고 이게 저날 미 만체르다 둥글이 말라 다 이내는 엄질하게 숨에 뒤 숨고르 말라다 내다 진제 무튜 균경 가르소랑 안아서 뒤중에 제진아 벤 차샤는 사거지나 니엘키랑 팀직 직직스미 직매와 차선 슈고네 사거지나 팀이니 숨시 진짜다 마마마 튀야르발라 이 균투제 투즈 니덴치게 나로다 니시 다 딘제지다 튀야디 마마 친스노나 엔네다 딘제 유베 년가 요리스 고르발라 레슬레스 딘제지 임바 차선 당안나 주생게 행게 추출리네레 키시 키란레 엔제 유바 차선이야 직 토나스나 로슈야 단 당는 신키란게야 직 디능초나제 뭐 슈바린지 민지메갈이 앞에 이제 직 다제난 거에 들이샤르 동안람지라 레슬레스엘 다 엄지라 무튜냐 근 슈에 들이샤 안난 수잉링로 네리아 믹세기 원다 양컨제 슈나 직 무튜냐 슈로나
1: 레슬레스 닝로 네틀라 믹세 원다 디투 응아지 디치그레 응아지 쿠랑기 루부기 응아지 냄징기 디치요르와 응아지 베딘 지주노로 디오레 롱송 즈스야 지요레 쿠랑기 롱기나 사티 롱사비나 응 쿠랑기 솜 가시 지요레 Sumu kashi te che che ngazi pa nebagi neba tsukpo teg chi Yomana nye chitangla tsukpo teg chi Chuk che che ngazi tsukson che che ngazi ugi chantsum ni yaar sor zhi che Ng tsukson sikri Dini yaar sor zhi che che chitsuk che Ng entang tsukpa tangpo titi sikri ngazi ma gu gu gu che che Diablo ugi yuban burdo chik duwa Yuban burdo te te di che Yom ng chong chong karna tsemti ngazi ugi nama nye jo gi zedi la tuk chik ten ng dini pa yachim gi tsuk te shik che lewe te ng nian che yom na yeb ki tsukpa dini ya tsen che che tsung re re che che che ng tsukpa chupa da dunpa da cha tsung chupa shik tsa ge tsung re dunpa di nyong ge tsung che ng kong lo ta shik di nga tsu nyong gi dinja nying gi dire nying gi tsung mi dinja re ng di cha tsung la nga tsi pa nian parwa shik che ma nian che di shik che nian na tan mi cha tsung di tsi nag rwa mi su su gi sha kam lo da di tsi che che di tsi nag rwa
0: Shik
1: che ma neem che tiz pa neem bruwa Neem che che nasik tindra arma teem che Neba ge gya ya tindra kashi ge ge gya gduwa
0: Njila
1: she no na gi se che Ng tindra ge ngon ta mik se yore Tindra che che ng nga su ge Kong ba da lok ba nijo ge Tul yoro ba lok tut Lok tut da gong tu nijo la nguna shik che gyab Yang tsa ba shik che gyab Kup jo kup ya tindra che yang Sam tsu na zubu Nam jing ge yang Lek chali da tindra kali ka ab che che Tindra che nang sam tsu la nguna gyag rwa Di tong manra ab che Ng nga su hup jo kup ya yang Tung da tindra ke me ab che Kali kinda nge su jab che Hup jo kup ya yang Nguna thong ba che Tsa jab tindra che che Che ya ge ngun ta che yore Ng kashi ge neba kashi la yang Nang la jibu de ma tab che Shi lo lan zhu nye Tukpa shi lo lan zhu nye che Ni chi la do ma tab che Yang mana mi jenda jige jig la barwa Kurang ge minyan bi tindra kecha tindra la barwa La ba yana Lam song tindra sim kyo ru chen nga su su su su la nga tindra dupu du sam che su su sim kuto che che de sim duru duru chen yang mana su sim ba di jik tu mani ep che che kecha nra mandra labia tindra duwa yang mana su su su su la kecha mo su su su su la jik lup tindra lab tindra che che ngon se ge mik se ge neta tindra shik che yore neta tong la shik che tong ya titi tindra che yore
0: nesta lesa emji la lesa lo ta zo di daga ra zhi dunga la nga nan su su su mo kip che di zhi dunga la ni su da chun chun de che ba cha 신내래 수수 숨어 깊체엔 밀게 시행에 마주체 레동알
1: 아니
0: 드스 제바 차샹다 야 닝로 내기 내다다 티제 진주 좀바다 결한케야 능군에 가서 수수수세 만님 레동알 다 밀파초 심키세 먹이 비바 차샹 수수 능민 타야 맨지 토리아 드스 지 다치 셰고야 란제 양지 탑시단 제네 주디 파타주 치고엔 레동알
1: 진짜
0: 신앙비는 야 편도 레스 메조 섬기 레동알
1: 드스
0: 레셀 수수 주고 비게 지 삼로단 구도부제 된 돈도 먹이 차서 주고
1: Yes, Yabu chigle gusam na ng gonda ni ni atike chushir ba
0: ni
1: ni atike chishu chebi na ng gonda gi chala ng lakta kapar den de je je yen rambu ma de che nga tsu nga tsu nge su gyap che che shu ni mi kon la su su le ka den de jong jum chong ya gi ti zi yang jong de o zi yor ba ni jong de o zi yu de nga tsu su su su su gi nge su gya ya da le ka le ya gi ti su di e zim chi gu zhi yabu che ng gu zhi yabu che che su su yin ti su kum lang den de yu de nam yin su su li jang qiya yin da qiu yin da yi ding zhe su su gap xiao ding zhe jie shang qie ru mu chi ya da xia pu cha bia da ji nian yan da ding zhe qie qin su su san lu gu yang bu qie qin san la nu xi ding zhe xi qie ma zhe qie su su yang ru hua ding zhe yo ba su su la ding zhe yang pa ge jia pa zi qian bu yong ju ding zhe la pa zi la su su yi san nong gi ding zhe ma jie yu ju di su pa ya bu la su su la pa ya le qie na su su yi sim gi na sa ke li qi cha ru ru ba de qie de nga zu gi da da yi zhe zo de la xi qie du
0: nes le sem ji la da am ji la ge tren ga nan zu le chen na li ya jie zhe tan le na ma le tu chen na shu gu yin le sel
1: le sel
0: Singenamtso, tsam deli du tirin ki le tsendi, shuzam taga shirhin. Tinti le tsengi, shibshir chengu nanken, pusan jimdu la ta, nga wang tansi la shi. Lengke ne nga tsu le tsensi nambar, nying tabu ne tushen na shu yin. Lengke, shu den jia guo.
2: Akajol ka shiga jokse.
3: Tungda piu ni ta, tsing ba ta.
4: Iji ni ma sem siya.
2: Chunggo gu chin gu gamne, tenggu pyo ke temo, siro na.
5: Kirang tsini tari xinle ngani na cho xiebarang zhang liu wo jie gu ji chu liu wo jik jik jik jik jik
6: Yuan jiong long qin yin qin li hu yue ge long qin li ta da ge sang mi duo li cian wo zu ge ni
7: Yuan jiong long qin yin qin li hu yue ge long qin li ta da ge sang mi duo li cian wo zu ge ni
6: ge sang mi duo
8: 초부증증소 공감사 단다 초부증증소의 생구수배리 챈디니 계산미 도시
3: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང tiringan zu ge sa mi do ki nang de ngue gu zu yin tiringan zu ge sa mi do li chen na lo li na ngue

kansari be kechun do dun chi la tin shu bi na te yang ze ba ta gyok zen ze ba shuk zen ze ba che yin la nga shang ni le tun be ge zhi di nian shi me ba de bu xi yang je bu ju zen di yang zhu tang gyok ze shuk ze ji ding ke bu chung zang nian ji bi wang chuo ba ta mi sim gu ba che be gu ze ki ne bu xi chung ge ba shi kong du shu be kansari be nen jing xi na je bu pomyu deng de nyam gyun din ji ye wa ta 개발진부면에 권수 양주탕 역세 숙제제긴군도라디네 시지 등덕제진에 등덕님규민저와 망보 튕구이바빈나 예윤이 라고시안에 고아자부탕 나 직동기급러 고아탕 나 구동기급러 교수당마세 숙제경 치루친비토 무튜 뒤마 고아망부제비 我자르치위 규제기 남시 응구이라 나 구동급 늦진기당티 양주탕 역세 숙제제는 요유바피 Tadung, ngay tanggui dungwe luksu yubi titaagi nipani ngan jingi cha-cha-shingi kebaale simuwa ki chakbi nangla shimba yubatang ki shimbi nangla chakba yubi sonangshik rinshu su jingi yubashik.